0: kelazoro kuntu fledoni Ethiopia ma ada kringa esuro paskam doni wachure makoi alan paskam shimala nandiro diro wa mana da parum katama nandie bono suro paskam shimaden au suro modu shimaden nandie andiro bendo haturo kala diro wa mana doni 08149181460 au bin 09015420964. Assalamu alaikum.
1: Amin alaikum salam walaikum.
0: Dawa tukila de.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah kriya salenta.
1: Alhamdulillah. Ni babu no titiya mana jo.
0: Gala babu no titiya to mana modun da akrin ma babu no.
1: Ari tulatilo ro kangana.
0: Abi kullimin.
1: To asi tula framele le ken da ko kinum bi tanna ma. Ala to mara sitala adun muradin go amma aw buran gulti. Na ra to ma duwa na puna ra gadi gadi amma to mara framele le ken do ko sunna. Mulian tu kong gari na ara wanya.
0: Meu mare.
1: Okay, meu kong gari na ara ma. Ama ko aro yo siasa rehi puraman sidin man sei au kam na tarana ding poda sekin de ma. De tala ya au katnan poda imba. Puraman na te riburan ma na tenai.
0: Aya shi diwal namnu kamza leona babunu titiya tawana walta moskwa ya fondi mea andia bonu tumandi ya mbiji sonya yi ka farsu kamdu kwa ya lopu ndega fsanaya son ngo kamla asalamu alaikum asalamu alaikum asalamu alaikum diwal adi shafan timba tawana shi ya walta boju nu tumandi ya mbiji so wane mare diwal wa ya mana yadin tawadisi la ya baji mbama ngo kuru kamla hai asalamu alaikum.
2: Alaikum salam.
0: Dawa tukilia.
2: Dawa tukilia.
0: Alhamdulillah.
2: Amana iba.
0: Naam, dupa ndi. Kwa
2: kia chayu, kai sana vidai.
0: Ngai. Diwala mde. Wane uguli miro dai kamzu leono dai wane mare te wangana adama audu ni beno nye hatoro nyanuma. Ngo kamla. Assalamu alaikum.
2: Wa.
0: Aya, diwala de kamzu de wala tu. Kurantu te wangana kanidea la jiptuno. Sao do diwala wa mana adu teorisi la ya bajambaye. Ngo kuru kamla ya fali. Assalamu alaikum. Ndawa tukili wade.
3: Alhamdulillah.
0: Mashallah. Ndufandia nduma na jini?
3: Kakala nguro munawe.
0: Bakuwa ulum?
3: Kakala jini nguro munawe.
0: Kakala jitu nguro munawe. Kakala jitu mangana maudundi ya ragama rinye.
3: Kakarine panina.
0: Ngei.
3: Awande mananye. Ndingei ya wali misalo unimiai. Muna kosto mai misalo vya kambi ndilela shila ndilono kama muna kosto na ala leno shindo ni mpuro kambi ndiki mea kambi ngurti ndi nga kambi shia le jini rolo numa kambi zi muna kosto mto ndi hapa kambi zi mafogi ni rosu walji baya ama klaba krimi ale zi nso say ninkel hangali ninkel rosu kambi klambi marumbar muna kwa kama kwa le jini baya say di shindo le zi ma
0: ngei
3: yo kambi karno da yi miliyan kalma su di miliyan miyon filan hatiman muna kuturi mara kama kwa le alhangali kure maganya.
0: Nda wane mare ari shima alama duni shi karno fu yadin wane mare kwallata gwaji ne fule zenda
3: yo na din a washi mare biya zaul hari an zai bugin sarka da biya hari hari go kuma man ruyo kala fu na ni zara alikra ta tara an min ada kuriya da dena en kal je en kal kasan ne na ya hu ya da kam da kuma sa musula da je wuti no to ni wanda man bi je wanda su ya to ngin su kuri su ya zuku kal gini a hura kam zuko jin baya kuma ka wo sun zu sidin din ala ya ala ala zuci da a kala zuwa wannan ra'ayi an da ta maso
0: gala
3: ala jira kam sam ar a jira kan ga
0: kafa amin ya rabbi amin ya rabbi gala ka kala ne ras kan yana lokto magon fars kam da botro kuru kawle ma haturo suro maududo gonye ishina ma aden go kam life al assalamu alaikum wa alaikum salam da watakala wa
4: alaikum aka gaze wale gari samu sada wata ce
0: ngela zoro wai samu sa wata isma
4: aka
0: gai
4: we awojin ne soro botro dikin de ye awalla marabi kuma cha cha cha cha cha sai soro kana kin yana re wo kuru kurishia je sinen tuya yi angalzo gozo na kunguna yero sadi yushima ande awo ande mashwal tudin mare nan ne biya karaste ayidien ayinga wala no wazi adu dukso dien babian duwan duwana so ya ya angal na kungunai yokuru awulai singa wono wajiya kurwace ta sai soro kalafin ya ni shima aiwon da yo an da talade dan nan ne kristi angal na bane sanye ya ya awosadin ma da sadi an da awo diyan ma da diyo dan kita diyan ma awoda wani dairo gai wani yo amma kuma taman kiya shi buro ma ya awo wangana no zina ya
5: gai
4: dan gai gai yo yo da ya ma an da riya kinga ya ga kinga nan yan babu ya sai soro kiya ta ta kala biya ruwa ku da yi kiya runi nan duya an ga na kunguna yi yo kunguna sai din ma da yin shiwon nan ba yo awo kunguna ba kunguna mu mare awon gawar zai da dai awo duk zai da haka na digo ne min ya
5: dole kasan ni min ya
4: yo shi mana ai bai
5: gai gala
4: yo shi ba awo botoro di din da ya matiyo ya wande an ga da kala kunguna ya raya da yin
5: gala
4: shi ma abdalo
5: gala ba sa gala zaro nira screen yana kasa da mu chai dai wata misun faras ga malan rabdum andiro kawli ma haturo ta magana am gade kawli shi ma da karan zanar ta mandi am peji ko kamla assalamu alaikum
6: assalamu alaikum wa alaikum salam mamuru ngoro kalare barani
5: mamuru ngoro kalare mamuru ta magana maudun da daga maro
6: insha Allah ga tana dalil da wa jin Najeriya da bangan jari ko zura dalil da tana da karnon gashi mar karnon walu karnon ran tin samu ga foton gwanin zoom am ga fon dubo kun ta tu tan na rof le zuna oh aw ma kindi tanji maro wallo no ma challe ide ara san pure ide gudam ga ga ne tare ta da si sai sai sai ne ara ronde bo jiran dar da ra inde ro hata da martin bu yandu sai no gana Najeriya an awar ro gudar ga otri ro kuruna ari wan lem di zuba e kuruna am de son je kara pure ande no nyau klan no nyau puttu ne indun de kam erre mara ala pore bi an kali de tanyau iba tam tu de gudar ri ala ala tu do ma de alhamdulillah de sam ba ronde bo zuna an mo mana ala eto
5: ami rabi ami rabi ngala modo nya elokto magono faras kam da botro kurade ma andiro kawli ma haturo nyras ko nyana ngo kam la fal assalamu alaikum
7: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
5: ndawa tikliya
7: ndawa tikliya
5: ngali asle ndu fande ndu manajin
7: ara gaji
5: ade
7: masama ina ngura adam kolo kolo wa nje kuri aga nyan chizimba
5: ngala masama ina lokun re chillala gafsi ya ngo maududu nya bi gulimi
7: ta modu kringana
5: gai
7: da andin kamande samma so da kanadi ba ri anja zikin no ya da sa Najeriya da chairman suna shagaren tai kuro ku dewo sun talaye karza ta ya primero sati ya duno guri ya gulko kuruma har man ta munna sun annan ka dobiya ala kore ta kamdo anja kallo surin ma gozo lejin mar ala kore anjiro su do ya surofan de ga ya gonye luye ban man awon za din tsana ma al zo yi mo jin ba Buroma na wadda warzana. Duno lanzani no ya kuriala ne zani. Kya mallan tai furazuna ya rigina ne man. Kuriya ala ni ga lan duma yanzu yi kaman. Ya duno dunan zani na kadoro da ala koro ala sam dono sai da ko zana ma an ya surin mallar dun dun mele fa surin mallar ro faida ma kuma da ala an jiro sai.
5: Amin rabbi.
7: Sai fan din tun tena luye ba man sai ma wadda zani. Lewanti.
5: Gala. Masama ina doni ngoro adam kolo ferwa biye lokto magonum paraskam da botro nyoro askanya na kasadomo daji harami kuntu botro ni masa maina doni ngoro adam kolo alan diwolo ya mana da kribzanya alan deredam doni paraskam doni wachure kwe morun suru zande na mado kache tamagna suru paraskam de morun go suna dero ganairo suru paraskam shimaden ilmutwa kurade ma nandi bayana ndoso hawa kurade ma daji ala suru awadoni bayantina ma kurade ma kawli adoni hatna maden sulwa to ndino tumandia beji da jara mi kunto nalan daram doni first kam to wa chure ko e modun duro kaje.

0: ukiwa o Budu waki ingi ya kinikia Ingidira niki ya kiwa o Amina are, amina are
1: Kalkal Ngema